0: No už zněl k nám pomalu, doznívá, studio Liptov je zde, takže předávám slovo 37. pokračování nového věku a programu Sunrise. Peťo, je to tvoje.
1: Martin, vďaka, 36. vysielanie nového veku. To číslo nie je náhodné, to tak vyšlo, ako to vždy býva. Takže ja vás naozaj srdečne všetkých zdravím. Zdravia všetkým našim bratom, sestram, Čechom, Slovákom a všetkým okolo a svetlým rodom a všetkým živým ľuďom a samozrejme všade, kde sa nachádzate. A dnes máme naozaj výnimočnú reláciu, v ktorej privítame výnimočného človeka. A keďže sme v trošku inom zložení a tá relácia naozaj bude iná, celé dve hodiny budeme sa venovať vlastne iba tej jednej téme, to znamená rozhovorom s človekom, ktorého spoznáte a my sme mali tú možnosť, tak chcem na úvod povedať, že tie štandardné formality nebudeme riešiť tak ako obyčajne, budú v zázname, takže to naše vyhlásenie už poznáte. A ideme hneď z kraja. Ivan, dovol, aby som ťa srdečne privítal v tomto vysielaní výnimočnom.
2: Zdravím všetkých poslucháčov, divákov. Som veľmi rád, že práve dnes za 36. pokračovanie našej relácie je naozaj výnimočné. Veľmi sa teším na tento rozhovor. Dozviete sa veľa vecí. Nebudeme dneska zdržovať. Poďme hneď do toho.
1: Ako ste si všimli, že v štúdiu Liptov nie som sám, takže som veľmi rád, že túto naozaj výzvu na spoluprácu pri prekladaní širokých tém, ktorých sa dnes dotkneme, vlastne prijala túto výzvu vedľa mňa sediaca Danielka Kvardová. Takže vítaj aj ty.
3: Srdečne zdravím.
1: A verím, že sa popasujeme s tými témami tak, ako treba. A teraz by som si dovolil naozaj privítať toho nášho hostia, výnimočného. I want to truly from my heart, from the deepest point of my heart, send greetings to you, Chris. And also for the Cheyenne Nation.
3: Takže rád bych od srdce uvítal tebe a čenský národ.
1: And you know, we spend a lot of time with calls, and we know each other a little bit from the callings, but also from the space together.
3: Známe se, protože jsme si několikrát volali, a známe se také z prostoru.
1: And we can speak also about that we are white skins. And you are redskins, and white skins and redskins, we are brothers and sisters together.
3: Můžeme také mluvit o tom, že vy máte takzvaně červenou kůži a my bílou, ale jsme v podstatě jeden národ.
1: And we love it.
3: A toto prostě milujeme.
1: Takže teraz ještě by som chcel naozaj představit v naší relaci a privítat srdečně Christophera Jamesa Rowlanda, predsedu predstavenstva Great Cheyenne Nation M1 Cooperative. A na to, aby sme sa naladili a aby sme sa ponorili trošku do toho, ako žijú natívne národy v Amerike, tak Chris nám poslal krásne piesne, dnes tri z nich budeme mať tú možnosť počuť. A hneď teraz sa naladíme prvou piesňou, ktorá sa volá For Rowlands, a potom pristúpime priamo k interviu. Takže Martin, poprosíme prvú pieseň.
0: Dobře, ideme na to. Púšťam.

0: Také posolstvo, keby mohol povedať tu nám, Slovákom a Čechom, tak priamo, ako on, taký náčelník Indiánov, pôvodného obyvateľstva, nejaké nám konkrétne, nám Slovákom a Čechom. Sme tu v Československu.
1: OK, so could you please tell some big message for Czechoslovaks?
2: Yes.
1: Your indigenous knowing.
2: Yes, the indigenous beautiful indigenous beautiful people, like I said, we are one. What we do with you. We are connected in our hearts now.
1: Jsme jedno a to, co děláme, děláte vy, jsme spojeni v našich srdcích.
2: We look forward to the day in which we get to embrace and shake hands in our different countries.
1: Těšíme se na den, kdy se budeme moci obejmout a chytnout se za ruce v různých zemích.
2: You will be, of course, welcome here as our brothers and treated as our brothers as you come into the United States. In the future, we will have everything set up for you.
1: Jste samozřejmě všichni vítáni. Zařídíme to, aby jsme se i mohli, abyste mohli k nám přijet. Jste tady vítáni.
2: Whatever you wish to do, riding horses, staying in our hotel rooms, fishing, whatever you wish to do, hiking.
1: Cokoliv si přejete dělat, buď jezdit na koni, nebo pobývat v nějakých našich hotelech, cokoliv.
2: We have a lot to show you. And,
1: můžeme vám hodně toho ukázat, máme vám co ukázat.
3: Keď sme sa spolu rozprávali, naša generácia žila, keď sme boli deti, chlapci, tak každý bol Indián.
1: Our generation, when we were small, all of us, we were like to play that we are Indians.
3: Hrali sme sa na Indiánov.
1: We were playing that we are Indians.
3: A tu boli veľmi populárne filmy o Indiánoch.
1: And we had
3: tak, ako som hovoril.
1: Very popular movies about Indians.
2: And now you get...
3: A otázka je, že či máš ty koňa? Máš svojho koňa?
1: And I'm asking if you have your own horse.
2: Not now. I'm a horseman, though.
1: Ne teď, ale jsem koňař.
2: I'm going to be getting a beautiful horse.
1: Dostanu krásného koně.
2: I already have a horse in the upper realms.
1: Ale už mám koně ve vyšších hladinách.
2: It's the most magnificent horse. His name is Nako. And Nako means bear.
1: A je to ten nejnádhernější kůň a jeho jméno je Nako, což znamená medvěd.
2: Yes, Nako means bear.
1: Nako znamená medvěd.
2: But we will have everything. So when you visit, we can just enjoy around the campfire or enjoy everything there is to enjoy.
1: Máme a budeme mít všechno, takže až přijdete, můžeme si užívat cokoliv se vám bude líbit, například oheň, můžeme sedět okolo ohně.
3: Takže ďakujeme.
1: Thank you.
3: Naše vysielanie sa blíži k záveru. Ja myslím, že padli už aj záverečné slova zo strany
0: Chrystia. Myslím si, že určite thank you very much.
1: Chris. So our broadcasting is going to end soon, so thank you very okay. much.
2: Thank you. Staha sa vám means until next time we meet.
1: S Tahasavom znamená uvidíme se příště.
0: No a ja by som ešte teda nakoniec chcel tejto relácie, chcel by som tebe poďakovať za preklad. Ja viem, že je to náročné takto na diaľku robiť tento takýto preklad. Verím, že ste si to všetko užili, pretože tam zazneli veľmi, veľmi dôležité informácie pre nás všetkých, čo sa vlastne udialo. Ukázali sme vám daňové priznanie, ktoré sa podalo v Spojených štátoch amerických, kde sa vlastne prebrala celá bilancia. Ukázali sme vám človeka, nášho, ktorý je vlastne náš brat. Som veľmi rád, že sme tu mohli tieto 2 hodiny stráviť a verím, že veľa ľudí si po tomto rozhovore uvedomilo, čo vlastne robíme. Čo znamená Slovenské podielové družstvo ROD, ale čo znamená pre národy sveta aj náš Emil Alexander. Toto je veľmi dôležité si teraz uvedomiť, že toto Slovenské podielové družstvo ROD nie je iba také družstvo tu na Slovensku, ale Slovenské podielové družstvo ROD zahrňuje a združuje všetky družstva po celom svete. Toto nie je iba o nás, o Slovákoch, ale my Slováci sme niečo začali, niečo, čo sa šíri do celého sveta, ktoré oslobodzuje národy celého sveta. A ja verím, že táto relácia vám priniesla práve tieto informácie, kde sme si to všetci mohli tu v Československu uvedomiť. A verím v jednu veľmi dôležitú vec, že sa začneme takisto spájať, tak ako sa spájajú Indiáni v Spojených štátoch amerických. Tak aj my sa začneme spájať spolu a konečne urobíme všetky kroky preto, aby sme oslobodili aj náš národ. Všetko je pripravené, VSBOH je pripravená, nové veci sú pripravené v bankovom sektore a budeme vás o tom informovať aj ďalej. Máme pripravených ďalších a ďalších hostí aj zo Spojených štátov amerických, možno za nejakých 4-5 týždňov, ale budeme tu mať aj ďalšiu hostku z Grécka, kde vám ukážeme, ako sa zakladali takéto družstva aj v iných štátoch. To znamená, že nebudeme rozprávať nejaké teoretické veci, ale reálne vám ukážeme, akým spôsobom sa národy oslobodzujú. Tak sa všetci osloboďme, aj my už tu na Slovensku, spojme sa a už neriešme tie veci, ktoré sú tu okolo nás. Ja som veľmi rád, že sme dneska teda mohli spolu byť a to bolo moje záverečné slovo. Som veľmi rád. Chris, thank you very much and aj vám veľmi ďakujem za dnešnú reláciu. A ešte ohlasy info@zlataera.org alebo prihlasujte sa na Zlatú éru na web stránku, na môj Facebook. Všade dávame veľmi zaujímavé informácie, spravodajstvo, TikTok. Nezabudnite lajkovať, zdieľať, proste teda aj tento rozhovor, aj všetko ostatné. Všetkým ešte raz sláva rodu.
3: Ja by som chcel ešte predsa len na záver sa naozaj poďakovať Chrisovi. You stay on my heart. And I want to send heartfelt greetings to your Cheyenne nation. And now at the end we will playing the last song. You know what the name is, yes?
1: Takže na konci bych ti, Chrisi, velmi srdečně rád poděkoval, zůstáváš v mém srdci a velmi si vážíme toho, že jsi mohl přijít do relace. A na konci pustíme tradiční píseň tvého národa.
3: A předtím, než zazněje, tak prečítám několik myšlenok z té písně.
1: And now I will read some thoughts of that song.
3: Môj ľud, moja zem. Plavíme sa po rieke Kitanu, od Enosu po vodných cestách, ktorými kráčali naši predkovia po riekach dávnych časov. Cyprus, céder i borovica, v rukách malované veslá, nesie nás prúd posvetnej krajiny, kde pieseň vody, duch a rytmus splývajú v jedno. S požehnaním vzhliadame k Otcovi nebies, kde orly krúžia nad našimi hlavami. Vo vďačnosti dvíhame veslá k výšinám a prosíme o dovolenie vstúpiť do vôd, do životodarnej krvi Matky Zeme, ktorá prúdi jej posvetným telom. Takže Ďakujeme všetkým, posielame pozdravy všade. Sláva rodu a prosíme poslednú pesničku. My people, my land.
1: Sláva rodu.
4: Sláva rodu, Chris. Sláva rodu.

0: finished.
1: Super. A Martin,
0: Super, díky.
1: ty si teraz tak, jak som ťa odstavil, tak ty vôbec na obrazovke nie si. Neviem, ako ťa tam vrátim na budúce.
0: No ja ho tu vidím.
1: Kde? Ja
0: Pýtam
1: nie.
0: normálne PC. PC.
1: No ja nie.
0: Ja
1: Čiže
0: ho
1: tu
0: vidím
1: není.
0: normálne a nejde to tak, ak si hovoril, že budeme tam všetci. Išlo,
1: Ide.
0: striedalo sa to. Nie, striedalo sa to vonku, keď to išlo.
1: Ale moja nahrávka tu, ja neviem ovplyvniť Martina, čo ide von. Moja nahrávka tu je normálne ako galéria. Sústavne sme boli na obraze všetci, my teda traja, tri štancie na obraze naraz.
0: Tak uvidíme, no.
2: Uvidíme, ale mně to šlo, jak říká Ivan, teda střídavě, kdo mluvil, tak ten se
0: Hej, kdo
2: zobrazil.
0: hovoril, tak ten to
2: No.
0: išlo aj tuto, to mi to svieti ako
2: No, no, no,
0: zelené,
2: no.
0: vonku to ide.
1: Zelené preskakuje, ale na obraze naraz sme. Ja už, ako je to nastavené ako galéria, tak to bolo od začiatku. No. Dobre, musíme si potom urobiť Martin test a musím nejak ťa dostať tam nazad zase.
2: Dobre, dobre.
1: Dobre, díky.
2: Pekný večer.
3: Krásny večer.
1: Čau,
2: Sláva.
1: Martin.
2: Čau, čau,
1: So,
2: čau.
1: Chris.